ìsòfòní. O lè gba ṣọ́ọ̀bù níbi tó ọba wà. Mo rí ìsípayá lójú ẹni kẹ gbàdúrà yìí. Kéèyàn gba ṣọ́ọ̀bù kó sì lo ọdún mẹ́sàn-án nínú ṣọ́ọ̀bù kó sì má le tọ́ka sí ní tó ṣe.